no sɛne obiara nsɛ no onyame yɛyene obibiara nsɛ obiara nsɛ no yesu deɛ obiara nsɛ no onyame yɛyene obiara nti nsɛ no